Jemska je potekim von, dales de Franzuska, Norwegska, a tukvilu raješčent, Mexiko, napšečo Ekvadori, tam ste tukvilu 2-0 za Mexiko.

0: Meksiko, Ekvador, tutto partio de Berchudensa, wo hodgi nu pschestorci zilna hon nüet radla, nit goyesa ras kunciwa. Meksiko, a Ekvador, reihe steig uns schne resultat je 2-0 sa, Meksiko. Halbe druim, goles wird durch mischtost, wo kopense bier sa nimske na runde musst vor hüscher sasso kunz. Pschetschua musst wies Paraguay so nimske kopariot und kruz richtschili am meste mirso nimska, potekin sasso domoi podaua. Traja mischtost war sa druje, musst war dale. Nimska je domoj, za druje to dale traje. Ale zajmuje to v serbach popromišče nekoho. Stefan Schmidt, jeso raz na prašuval.
1: Ja, budu se šon tunja, bo tam na rute še netko dale obladač, ale haj nic neke za stajki mulkim zajmom, kaj že bo to bo, že bo še nemska nudska boja.
2: Veza budja r dale štjevovač se toh mištostvu. Ja sem sve dušu a čevom kopal, a přesto me to dale tež budje zajmovač. Odladajo o to, za so Nimce von. Ale ja nebudu jac všetky hladač, a za to je tiež fakt, jo, jenož ešte odpovedne highlighte. Tak menuje se obladač. A tiež vie za finále. To si ja to odla nebudu začdač.
3: Časy kopalských rôd u tých svetových mistrovstv so celé jedno rie do našeho svojibného živenia a všetného dňa nehoďa.
4: Vezo budú dále hladač, šako sem fan kopajnce a nic jené šnímsko mústva.
0: Nemska potek im je von, ale serbse přivísnice kopence lada ja dalere svetoch mištostvo. Naše naprašovanie môžete si tež iš raz celé vomire naposkať, a to v našej app MDR Serbia a bezo máme tež odpovedne fota potek im mače tež nedo mezvočok tomu. A šta si netko myslíče, kak vujnže na koncu štua budže mišto? Tež s tutem prašenjom sa zabirame nedom. Posom po 6.

0: Šešadžin 16 šulske leto je nedom nimo. Jeno šešče dvojce pospač za šuljaki a šuljarju reka to vusvečenja sedaja. Haja, kak by to poprom nederaspala vas, pred kotrimi znamkami z časovi najbolje starostčilja čotla? Matematika, fyzika, serbčina, šport, abo tla, pilnost, šporjatk, zadžarženje. Pisače nam rade svoje strachy a radostče vokuo končnych znamko na Instagramje namakače za to vodpovedne post, abo napisače nam rade tež mailku.
1: Hodla? Kak? Što? Lexia, prosi so!
2: Ej, si tam ište jace namakao?
3: Ne, jene štute 20 euro.
2: Snano kupuj moj pape, k naroni nam vopravdje mošnju.
3: Vun ma še svoje peneze im najradšo v zakach koloro.
2: To je nezvučene, a popravom tišku strašne.
3: Miniš, dokleč moža so peneze skok zubič?
2: Hej, aber so sobu pfokaja.
3: Ale najskere to euroce ničo vučinimo neje.
2: Nas božo nic, ale vim, so so mama tiš seinem přestaniva.
1: Dobre ranje.
4: Vitaj, Lexio.
1: Kajke mače riadovanje?
2: Kak to miniš?
1: No, štujš peneze při pokanju drastče namaka, tomu one svušeja, snano?
3: To je dobra idea. Ale pape so to najskere neby tak ljubivo.
2: Kiba, so byłom potom tyž raz započal, wup fokanu drastu na lajnu zvyšeć.
1: To môže taj nakujde patras nametuač.
2: Čeo dla so poprawom pape rianem penezam, při fokanu ničo stało nie.
3: Trichy, bankoka wupada přeciště kajš normalna. Jene so išče kusk mokra.
1: Bankovky sú krúte dosť za pôkanskú mašinu. To reka, zo môža so sobu pôkač.
2: Vopravdže?
1: Haj, one vopsteja z baume, kajš väčšina normálne je drasty tež. Pôkanské programy z nízkej temperatúru. Přetraja tajke paperane peneze bez problémov. Při temperatúrach vyše 60 stopňov môža pak so ich vystotne priznamenia zubič.
2: A što to potom ríka?
1: No, zo nemôžeš tute paperane peneze potom viace užívač.
2: Dá sme ešte raz božo meli, hej? Jenož vusušič vona dobi.
1: Když ju napríklad do nosnika zaviješ a na tepenie položíš, ona skoku vusuši.
3: A jeli to scúajac nenže? Jeli je bankovka po takej pvokanskej akcii nimale zničená, što potom?
2: Potom ju banka zamení, abo?
1: Haj, celé pravje. Když je od nie hišče viac hač povedca vyše, ju banka zamení. Tež tež je roztorana tomu tak je. Vážne je, zo je viac hač povedca hišče vyše.
3: A, mi džak sa usvetlenie, Lexio.
1: Rady. Riane Jane Wamai.

0: Polícia z G.
1: Nezbožo je sa stavo pončelu popodniu na vodpočce na autodruhu pola Porchova. 22-letný šofér Škody bie popuču na S4-a smier Biskopice a ich chceu nalivo smier Zorec vodpočič. Při tom trenie vidžao, že jemu nichtu napřičo přijedže. Menujce 66-letný šofér Renaulta. Zraze štaj doso vodžo Renaulta a sobujeduce bu štaj lohko zranienaj. Škoda na automaj vúčinja 3-4 euro. A na vodpočnišču Honja Vužica na A4 je policija ponžilu večo kontrolovala nakladne auto, dokiš je svitk zazunio a minio zoso jara napravo nakila. A vopravdže na nakladnem auče bie perovanje skoncvane. Dalej ječ šofer s tem nije smio.

0: Rečni kučik. Srpskim ozvosom.
1: Čen sa s doktor Janu Šočini.
2: Jako s čije njemsko-srpske dvoričnosti dostavajo so husto tež modove svoja do srpščine. Sú to normálne rečne zjavy. Dopomňu sa napríklad ešte dere na to, ako rečachu tiež mnoze Serbia pred nekak 10 letami vo valčkovaniu mocu za nemské bündelung von kräften, štož je mestem nímali hižo za so pozabite. Noša tajka moderná tvorba je hornosrbščine verb delevamač. Myslíme pri ním vokomiku snáno na hauze štoma, abo na kontext zárodnikárstva, ale nie, tomu tak nie je. Nímske etwas herunterbrechen vúžíva so často kubanských kontextach. Příklad za to. Jeli je niešto prečeške, abo prekomplikované, napríklad nekajký nádavok abo text, potom so husto praji, so masovun delevamač. Nedávno v úľadách nímsky odpovedník etwas herunterbrechen internete na listčinie nesvú, potekým kytro skepsanúch nôotvôbu. Sem tuž za to, zaušich zrozumlivišo prajč napríklad, zo je text prečeški a zo maso tohodla ričnemu stavi šulerju odpovedujo z jednorič, abo tež zo mil so nadavk jednorišo formulovač.
1: Praj reče spetnica Srpskem institutu dr. Jana Šočina. A tutun je a dalše rečne kučiki namakače na našich stronach internete a tež v našej app MDR Serbia.

0: Policja z G.
1: Na odpočnišću Hornja Vužica na A4 je policija pondželu večer kontrolovala nakladne auto, dokjež je svitk na zastavniku zazvonio a minio, zo so tute nakladne auto jara napravo nakila. A vo pravdže, na nakladnem auče bi berovanje skoncovane. Šofer nije veza, da li ječ smio. A nezbožo je so stavo pondželu poponju na odpočce na autodrovu pola Borchova. Cija 20-letni šofer Škode bi popuču na S4-10 smio Biskopica a ich co nalivo smio Zorelc odpočič. Při tem dre nije vidžal, za jemu nichtu napřečo přijedže, menujce 6-letni šofer Renault. Auče zrazište je doso, vođa Renault a sobu jeduce, buštaj lohko zranjenaj, škoda na automaj učinja cina 4000 euro.

0: Чеходла? Как? Что? Лексия, прошисо!
1: Эй, си там еще яце намакал?
2: Не, ене штуте 20 евро.
1: Снано купуй мой папе, к народни нам воправдже мощню.
2: Вон маш 6 вое пенезе, эм найрадше в заках колору.
1: То е незвучене, а поправам тишку страшне.
2: Миниш, доклич можа со пенезе скок зубич?
1: Хай, або со собу покая.
2: Але найскире то ойруце ничо вучинимо нее.
1: Нас божо ниц, але вим, зо са мама тиш сайну пшестанюа.
0: Dobre ranje.
3: Vitaj, Lexio.
0: Kajke mače riadovanje?
1: Kak to miniš?
0: No, štujš peneze při pokanju drastče namaka, tomu one svušeja, snano?
2: To je dobra ideja, ale pape so to najskjere neby tak ljubivo.
1: Kiba, so byl on potom tiš raz započal, vup pokanju drastu na lajnu zvišeč.
0: To může taj na kůžde patras nametovač.
1: Če odla se popravom papirjanem penezam, při pokanju ničo stalo nie.
2: Trichy, bankoka vupada přece ište kajš normálna. Jene so ište kusk mokra.
0: Bankoki su krute dosť za pokansku mašinu. To reka, so môža so sobu pokač.
1: Vopravdže?
0: Haj, one vopsteja z baume. Kajš väčšina normálne draste tež. Płokanskie programy z niskiej temperaturu. Przetraja tajke paperane penezy bez problemu. Przy temperaturach wyższe 60 stopniu może pak so ich istotne przyznamienia zubić.
1: A co to potem ryka?
0: No, so nie możesz tu te paperane penezy potem więcej używać.
1: Das mi jeszcze raz Boże myli, hej? Jenoż wususić, wona dobi.
0: Když ju například do nosnika zaviješ a na tepeně položíš, ona skoku vysuší.
2: A jeli to zcela jasné, že? Jeli je bankovka po také pvokanské akcii nímale zničená, što potom?
1: Potom ju banka zamení, abo?
0: Haj, celé pravě. Když je od něje ještě viac hač povedca vyše, ju banka zamení. Tež, když je roztorana tomu tak je. Ważne je, zo je viac hač połojca jeszcze wyše.
2: A, mi dziak za uswietlenie, Lexio.
0: Rady, Riane, dzień wamaj.

Piatk, zmeja šulak ja šulario po učbe netko svoje vusvečenja šulske dobole. Hej, kak da bi to poprom pola vas takle, pred kotrimi znamkami z časovu najbolje starošili jače odla. Mate, fyze, srbština, šport? Abo tla pilno šporec za žaženje. Napisač nam rade, mailku, kibazov uživače, četu funkciju.

Nakon suđenja su zorjaki obželjniki intenzivnika kursa dolnosarske rece svešili dešnje svoj zakoncenski recne svežen. Žinca zabirame se našom aktualnim činosku s tem, kak pežo financijenje ne dodali s toštem projektom. Dolžne sarski projekt vam predstajome, kateriš prikotujo sarske šulske tovaristvo. Žinca vjacorja vam kazane do Hmielova, tam vetvorijo filmove noce pet govom Nibiom, vetnast genioša južoto a drugo vo filmach a filmariach, ktere štem žinca predne raz prezentiruju a peklitneome teke ušti do novega udaša našega sarskega tuženika Nove Casnek.

Su vesibne pitsnju dešnje bobošojcach a drjoku. Uspichujo okres institucionelnje, to groni vinfinanciirojo teke personal. Domunijski muzej dešno stoj žinca ve srežišću vet boka okresa nažijaju se a što stanjo muzej dalšne spichovanje, a to za uiše ako mistno za umjelstvo a kulturu teke zvenka muzejalnych nadavku. Za letosne projekte co muzej mješ 5000 euro vet okresa. Posvajnce žinca v tom rozsužiju. Dalšne povešči izmejo net, di Ana Šecova za vas.

What the news? Zusätz, da war Buja Vice Planesto Grono, Lausitzia, de Buja Dalschner Thema, Vesibne Serski Projekt, Stitelom Emeja Vizio Ako Juapjom, Psi Mikrofonie Buja Savas Gregor Klim, in jas se z vami učobne rožognujom, jas som Anja Kochoj Čvacova, meša spetobne vetpudnjom, a vedoch Ninski Jacor.

Nowe miasecia se zachopiu, nowe aktualne magazindecke. Na prednem juliu ja za vas Anja Kochel-Schwarzowa przy mikrofonie. To som ja, wiaselim se až to zašedvali. Co vas žinza plana zvedzakujo, to vam net kvišči dajom.

Nakon sučeženja suzorija ki obželjniki intenzivnega kurza dolnosarske rece svešili dešnje svoj zakojencenski recne svežen, žinca zabirame se našom aktualnim činosku s tem, kak pežo financijenje ne dodali s toštem projektom. Dolžne sarski projekt vam predstajome, kateriš prigotujo sarske šulske tovaristvo. Žinca vjacorja vam kazane do Chmielova, tam vetvorijo filmove noce pet gołym niebiom, wetnast gynioszo już oto a drugo w filmach a filmariach, które tam żyńca predny raz prezentiruju, a peglidniome teke już do nowego udarza naszego serskiego tyżenika Nowy Casnek.

uznaj šo. Ta slidna najlepša tam avanej, večer tem utranej, moče ten staranej, kvupšenej, gvoznejše a kvuhe. Co šo živi se na sveše, co ši blisko, a bralo ko vreže. Co ši blisko, a bralo ko vreže. Gia, gia.

Žinca vedpodnja zamakajo se vedpo zvajnca okresa sprevja nusa barščču na peseženju budu zase peneze tema, napšikvat za Serske muzeje a domunijske špeva okresu vesebne picnju dešnje Bobošojcach a Drjoku. Uspichujo okres institucionelnje, to groni vinfinancirojo teke personal. Domunijski muzej dešno stoj žinca ve srežišču ved boka okresa nažijaju se a što stanjo muzej dalšne spichovanje, a to za uiše ako mistno za umjelstvo a kulturu teke zvenka muzejalnych nadavku. Za letosne projekte, co muzej miš 5000 euro ved okresa. Ved Pasvajnce Žinca v tom rozsužiju. Dalšne povesti zmejo net, di Anna Šecova za vas.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: V Vičego se zahopio fuen seminar pla frizo. V Hošebosu předavaju uknikojske jestne kortki a ferie přinjasu tvarske živa na drogach našego ustčevanskega obcerka. Žo dokradnje tvarje svišišo nintove našich aktualnych povestčach při mikrofonie Jodiana Šicova. Dobre.

LGBTQ communities to je ten raz ve srižišću našej muziki tyženja, petmotom ve viele rakosči zjadno šone vetmeo se až k demonstraci Christopher Street Day 11. julija viele akciju a zaredovanju v Hršebuzu a okolinje. V Obenkinje napšikvat pokazuju rono literarne sfilmovanje Piljen na serski socius abo Pšisedar, Morde a Čuch v Kolin se zalubujo do staršego jezdžarja motorskega Reja. Ja jako ljubujem obce vyživenje, ty si mi obejmil a meja učoba je vamana. Ljubosť a je belenje, voto žinca žo, teke v našej muzice. Zemir, učoba, tak se groni spivoju v albanske rece z leta 2021, Jogo Girl spiva, veni pohenaju z Balkana, v švicarskej su se narožili, ich muzika rozbuchnio granice mjazo krajami a žangrami, a tak mjazo rolami rodovu, a tak muzita klince.